Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojni Z na frekvenci 92,3 FM.

0: Yes, good morning, dear listeners, boys and girls, ladies and gentlemen, and welcome to today's latest episode of the Slovenian Buzz Melbourne here on 3ZZZ 92.3 FM. We thought we'd start the show off a little bit differently with a song, special song. I must say, it sums me up. I'm a bit teary after listening to those words. Music and Slovenia. What can I say? Za Muziko is the name of the song. And it's not usually I start the show off with Ana Maria, my co-host, with some tears in my eyes. Tears of happiness. Dobro jutro, draga gospa Ana Maria Butinar. Lep pozdrav tebi, ko tudi predragi mladi Adalini.
1: Dobro jutro, Lenti. Dobro jutro, poslušalke. Dobro jutro, poslušalci naši. Tukaj smo skupaj še eno nedeljsko jutro. 30. avgusta 2026 se je pisalo, ko smo tole le predvajali. In Lenti, res je, čudovito pesem si predvajal, vredna definitivno pozornosti, vredna poslušanja tudi besedila, melodija sama po sebi res čudovita, ampak tudi besedilo je, kot si dejal, ganljivo. In koliko je res kvalitetnih ansamblov v tej naši mali, a zelo bogati državici?
0: Ja, res, Ana Marija. Nas je samo 2 milijona, ampak imamo toliko glasbe, toliko teh različnih pevcev, pevk, ansamblov, skupin in ker se štejem tudi jaz osebno kot glasbenik, ja, saj upam, da sem, kot tudi ti, glasbenica.
1: Ja.
0: Radi imamo našo Slovenijo in pojemo v naši Sloveniji.
1: In kot so dejali abuhi, Bog daj, da bi nam še dolgo služil glas, res, samo to lahko prosimo. Ker to je tudi molitev neke vrste, pravijo, kdor poje, dvakrat moli.
0: In tako, zelo lepa skladba, zelo lepo besedilo in seveda glasba pa tudi odlična v izvedbi tega novega ansambla, še nisem nikoli slišal za to ime in še tako naprej.
1: Ja, lepo, da skupaj odkrivamo tudi nove izvajalce in novo glasbo. Mimo grede, ko smo že omenili, kako imamo po eni strani drobno, malo, po drugi strani pa res veliko, čudovito deželo. A veš, kdo se je te dneve mudil, ne samo v naši prestolnici, ampak tudi po drugih predeljih naše države?
0: Ko zdaj govoriš o prestolnici, a misliš o Kamberi ali v Ljubljani?
1: Ne, sorry, jaz sem z mislimi v naši predragi Sloveniji. Ja. Ne vem, kdo se mudi v Kamberi, vem pa...
0: Politiki, seveda.
1: Ja, ne, zelo visoki gost je, Lenti.
0: Kdo?
1: Če ti je to mogoče namig.
0: Ne, nimam pojma.
1: Visoki tudi v smislu centimetrov, namreč ekipa Lakersov.
0: A ja?
1: Ja, iz Združenih držav Amerike je naš Luka Dončić, naša velezvezda v svetu košarke, je pripeljal svojo ekipo. In to je trenutno bila taka senzacija, kjerkoli so se pojavili, so jih oblegale množice navdušenih oboževalcev, seveda z telefonskimi aparati, ki so vsi upali, da bodo ujeli kakšen pogled, kakšno zanimivo fotografijo ali posnetek. In zanimivo mi je, da jih je, seveda jih je peljal na Bled, peljal jih je igrati golf, ogledali so si vse glavne znamenitosti v naši prestolnici, tudi celo zažurali so v novejšem lokalu po imenu Nebo. Potem jih je pa peljal, čisto enostavna preprosta aktivnost, ampak zelo slovenska. S kolesi so se zapeljali po ulicah naše bele Ljubljane. V bistvu nas kolesarstvo res zelo lepo predstavlja, ker smo tudi svetovni šampioni, kot smo omenili že nekaj tednov nazaj, že 5 let zapored, kraljujemo na dirki po Franciji, no in tako so tudi po ulicah Ljubljane kraljevali tile košarkaši. Tako da čakamo še na kakšne druge informacije, ampak za enkrat, ja, če je slučajno kdo izmed naših poslušalcev tam, bodite pozorni, morda dobite kakšen avtogram, če ste seveda oboževalci tega športa.
0: Tako da oni imajo veliko oboževalcev v Sloveniji in po celem svetu. Tako da nisva mi dva edina iz oddaje Slovenska čebelica Melbourne, ki imamo oboževalke in oboževalci pred studijom, ko prideva vsako nedeljo zjutraj. A ne, se to že vnaprej posnameva.
1: Ja, mi dva bova isto, bova v hotelu Intercontinental bivala in bodo paparaci okrog, ko bova tja prišla.
0: In bova prišla s kolesi.
1: Tako. Evo, to je plan, briljantno.
0: Sarkazem, A plus, a ne?
1: Ja. Nikoli se ne velim ti.
0: Nikoli se ne.
1: Kaj te ponese med zvezde?
0: Tako da, Ana Marija, v današnji oddaji bomo imeli kot vsak ko nedeljo nekaj novega, ker nobena oddaja Slovenska čebelica Melbourne ni ista, ni v istem formatu, nekaj se spremeni vsak teden in danes ne bo kaj drugač, kar se tega tiče. Ampak druga pesem, zelo dobro znana pesem v izvedbi, tako da Ana Marija v današnji oddaji bomo imeli kot vsak ko nedeljo nekaj novega, ker nobena oddaja Slovenska čebelica Melbourne ni ista, ni v istem formatu, nekaj se spremeni vsak teden in danes ne bo kaj drugač, kar se tega tiče. Ampak druga pesem, zelo dobro znana pesem v izvedbi legendarnega ansambla

Prapotna obiskal pred 54 leti ansambl Lojzeta Slaka s pesmijo Triglav.

0: Anna Maria, jaz moram priznat, da nisem pravi Slovenec.
1: Kako pa to?
0: Meni se še ni uspelo prispet na Triglav.
1: Razumem, ja. Lenti, smo že trije.
0: A ja?
1: Tukaj sedita še dve, ki se še nista pa uspeli na te naše najvišje vrhove. Je v načrtu, da uspe ta podvig, lahko pa se pohvalim, da je Adrijan to dosegal že dvakrat.
0: Že dvakrat?
1: Ja, tako je. Ja, no. On je bolj zagret.
0: Verjetno, ko je njegova žlakta iz gorenskih koncev, so hribi tam dol na Dolenskem, pa ni tako, tako da je bil dalec stran.
1: Ja,
0: tako.
1: Res
0: pa
1: je
0: mi
1: uspelo.
0: V novo mesto do Triglav, to ni kar tako, je
1: ja,
0: daleč.
1: Ja, saj sva bila že skupaj. Prvič se je tja pa uspel s stricem, se mi zdi, ne, s bratrancem, pa z njegovim očetom, ja, malim bratrancem, ja, tako malo bolj oddaljena žlahta, in drugič tudi, in sva bila že skupaj takrat. In to je bilo najdlje časa, da sva bila narazen, ker ga ni bilo dve noči.
0: Neverjetno.
1: Ja.
0: Jaz bi scago, po domač povedal.
1: Aha, če bi bil ti na Triglavu ali če bi bil ti na mojem mestu?
0: Če bi šel na Triglav, pravzaprav. Mama in nata sta bila na Triglavu, to je bilo leta 2003, ko smo imeli turnejo po Sloveniji z ansamblom Avstralskih pet. In takrat sta šla z mojim bratrancom Bernardom, kot tudi z eno skupino Avstralskih Slovencev, je bilo kar precej takrat zraven in so prišli iz Triglava takrat na Bled, tam, kjer je bilo srečanje v moji deželi pod organizaciji Slovenske izseljenske matice, ki letos praznuje seveda 75. obletnico delovanja. In takrat sta ona dva postala prava Slovenca. In drage poslušalke, dragi poslušalci, kakšne zgodbe pa imate vi, če ste bili že na vrhu našega Triglava.
1: In po kakšni poti ste šli? Ste šli čez vrata, čez prag, a ste tam prespali v koči, tam mimo grede ni tople vode in tudi nekaj posebej ogrevanja, tako da mene že samo misel na to, da bi tam spala v mrazu.

0: kar predvsej odbije, če sem čisto iskrena.
1: Če se jaz pravilno spomnim, je moja mama rekla, da prvi dan je bilo zelo, zelo težko. In potem, ko so prespali tam, a je bilo na Kredarici, kje je bilo?
0: Ja, na Kredarici.
1: Ja, potem drug dan je bilo veliko lažje, da so prispeli do vrha in potem nazaj dol. In kako rečemo v angleščini, the rest is history.
0: Ja, pohvalno vsem čestitke, ki so to že uspeli doseči. To res ni mačji kašel.
1: Ne, as verjetno, če še nisi bila na Triglavu, tudi nisi bila na vrhu našega največjega vrha tukaj v Avstraliji, Mount Kosciuszko.
0: Ja, kako se to zgodi? Kosciuszko.
1: Polsko ime.
0: Kosciuszko, ok. Ampak napiše se pa bolj Kosciuszko.
1: In to je v Snowy Mountains, v Novem Južnem Velsu. Jaz sem že bil, mislim, dvakrat.
0: Oh, bravo.
1: Ampak to je tako lahko priti gor, da skoraj ne veš, da si prispel do vrha, saj ni prava planina. Je res enostavno, imajo vse betonirano te steze.
0: Čisto po avstralsko.
1: Čisto po avstralsko, ampak če greš na Mount Bogong, ki je največji vrh tukaj v Viktoriji, to pa je nekaj posebnega.
0: Mount Bogong.
1: In to traja 5-6 ur, da prideš do vrha in res, ko prispeš do vrha, veš, da si skoraj blizu nebes, zato ker je tako lepo tam in to je res prava planina. Kljub temu, da je skoraj 250 metrov manj višine kot Mount Kosciuszko. In če že govorimo o višinah, Triglav ima 2864 metrov, Mount Kosciuszko pa ima 2230.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nekaj takega. Tako da Triglav je več kot 600 metrov više od našega Mount Kosciuszko.
0: Ampak na kakšni višini se pa začneš uspenjati? Ker to je tudi pomemben podatek. Če si rekel, da sploh nimaš občutka, da si prišel na vrh, ko prideš do tja.
1: Ja, moraš poskusiti enkrat, vse se splača iti tja, zelo lepo. Mount Kosciuszko, ne vem, kaj se mene tiče, ni prava planina, to je bolj špica, po domače povedano. In je najbolj visoko, ampak ni to, da je kot Mount Bogong, naprimer. Ali da si Bogan. Na vrh Triglava. Je Mount Bogong. Yeah.
0: Si bom zapomnila Bogan.
1: Mount Bogong. Bogan. Not Mount Bogan. Ana Maria.
0: Ja, se zato se smejim, ker me na to spomne.
1: Ja, tako da enih zanimivih podatkov tukaj, kar se tiče naših planin v Sloveniji, v Avstraliji in a veš, koliko je visoka Mount Everest?
0: Uf, da si me pa dobil.
1: 8000.
0: Je 848
1: metrov.
0: Ja, če bi ugibala, bi rekla tam 8000, ja, ampak bolj natančno pa ne vem.
1: Skoraj 4-krat bolj visoka kot naš Triglav.
0: Ja, to pa res ni za nas amaterje.
1: Ja, zato slaki niso peli pesem o Mount Everest, zato ker je čist previsoko tam.
0: Ja, škoda pa, da niso zapeli kakšne o Trdinovem vrhu. Ta bi bila bolj relatable za nas dolence. Tam se pa zelo radi povspnemo. Čeprav smo bolj v dolinah, ne, kot že reče sama beseda naše. Ja. So naši gorjanci lahko tudi kar podvig. Po samo po sebi. Lahko greš tudi čez Pragost do vrha, ki je tudi lahko kar malo strašljiv, če se tja odpravljaš po noči in se lahko že kar malo ustrašiš, da te ne bo kakšen medved ali kakšna druga žival napadla. To lahko krokodil. Povem iz lastne izkušnje. Krokodili, ne? To, surprisingly not. Ampak so pa super. Meni osebno gorjanci zelo sedejo in so sodelavci, smo se tja tudi večkrat odpravili celo kar po službi. Lepo. Poleti, ko je dlje časa toplo in svetlo, smo se z veseljem tja odpravili in potem še malo tekmovali, kdo bo prvi na vrhu, potem se vmes ustaviš, poješ eno super juho v kruhovi skodelici, kakšen domač štrudelj, kaj še strežijo tam, mislim, da tudi ene knedeljne, njam, njam, njam.
1: In kaj pa Primorci? Primorci pa imajo snežnik.
0: Se res?
1: Malo več kot 1700 metrov visok, tako da je kar ta
0: pa
1: prava
0: še,
1: planina.
0: Pa še kaj moram povedati o naših Gorjancih, Lenti, če boš daj tam. Na polovici poti približno tam, kaj je koča, ki se imenuje Gospodična, je tudi izvir večno sveže vode, ki daje večno mladosto. Da kdorkoli se umije in pije tisto vodo redno, bo večno mlad in lep. Tako da je tudi posebna bajka o tem izviru. In če si že kdaj slišal za bajke in povesti o Gorjancih, ne. Ja, imamo celo svojo knjigo, ki jo je napisal Janez Trdina. Tako da, evo, delam reklamo za našo floro in fauno.
1: Lepo.
0: Priporočam, res, zelo, zelo prijeten sprehod čez gost in tudi v bistvu lahko, po domači rečeno, orangi zašvicaš.
1: In zdaj, ko že govorimo o naši prelepi Sloveniji, preselimo se tja, v Ljubljano, odkode nam poroča Luka Breger, iz uredništva oddaj za Slovencev za mestu in po svetu Radija Slovenija.
2: Lepo pozdravljeni rojakinje in rojaki v Avstraliji. Po napovedih Slovenijo čaka vroča politična jesen. Državni zbor je namreč podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Referendumsko glasovanje bo predvidoma 11. oktobra. Opozicija je kritična do odločitve Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je v imenu Slovenije blokiralo skupno izjavo Evropske unije, v kateri bi obsodili načrte Izraela za dodatna naselja na Zahodnem bregu. Na ministrstvu pa poudarjajo, da Slovenija še vedno podpira rešitev dveh držav, torej Izraela in Palestine, ki da upošteva legitimne interese obeh strani. Premier Janez Janša je ob robu programskega kongresa SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja slovenske države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. No, zadnji dnevi avgusta pa so v Sloveniji v znamenju še zadnjih poletnih prireditev in priprav na začetek septembra in s tem novega šolskega leta. Učenci prvih razredov bodo prejeli slovensko zastavico, ob tem bodo prvošolci in dijaki prvih letnikov prejeli izvod slovenske ustave. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič je podvomil v smiselnost podeljevanja ustave prvošolcem, ki še ne znajo brati. Opozoril je tudi na vse bolj občutno pomankanje delavcev v šolstvu. Za kakovostno delovanje šolskih ustanov pri nas namreč primankuje skoraj 7000 strokovnih delavcev. Do odločitve Ministrstva za izobraževanje o podarjanju ustave prvošolcem so kritični tudi v opoziciji, čež da vlada nima stika z realnostjo, ter da si marsikdo ne more privoščiti šolskih potrebščin. Minister za izobraževanje Borut Rončević ustraja, da gre za pravilno odločitev. Ob tem je poudaril, da mora slovenski javni šolski sistem ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Med drugim je napovedal zmanjšanje administrativnih obremenitev ter reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature. Ob graditvi potniškega centra sredi Ljubljane so po dobrih 60 letih ljubljansko avtobusno postajo preselili na novo, začasno lokacijo in sicer ob Masarikovo cesto. Tam bo do zgraditve nove postaje, ki bo stala ob Vilharjevi cesti. Upravljavec družba Nomago uporabnikom obljublja sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Že začasna postaja je po besedah ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca neprimerno boljša, učinkovitejša in varnejša kot prejšnja. Je pa sodišče pozval k hitri odločitvi glede pritožbe na gradbeno dovoljenje za novo avtobusno postajo. Direkcija za infrastrukturo dokončno odprtje nadgrajene železniške postaje v okviru novega sodobnega potniškega centra Ljubljana napoveduje za marec prihodnje leto. Slovenija je julija zabeležila nove turistične rekorde. Prejšnji mesec je bilo v nastanitvenih obratih skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in blizu 3,3 milijona prenočitev, največ do zdaj v tem mesecu. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Čehi, Nizozemci in Poljaki. Med letošnjima januarjem in julijem je bilo turističnih prihodov v Slovenijo skupno nekaj več kot 4 milijone, prenočitev pa več kot 10,5 milijona. V obeh primerih gre za 7-odstotno medletno rast. No, Ljubljana bo po 36 letih znova neposredno letalsko povezana z New Yorkom. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala, da bo od maja prihodnje leto zagotavljala polete med letališčem Jožeta Pučnika na Brniku in newyorškim letališčem Newark. Leti med Slovenijo in Združenimi državami so predvideni 4-krat na teden ob ponedeljkih, sredah, petkih in ob nedeljah. Še k kulturi poglejmo, v Celju so na Veronikinem večeru poezije in glasbe razglasili letošnjo nagrajenko. Veronikino nagrado je prejela Tina Volarič za pesniško zbirko Nekje notri je uho, v kateri je po oceni komisije premišljeno in intuitivno povezala pesniško snov z relativizacijo razmeri moči med biti iz organskega in anorganskega sveta. V Posavskem muzeju se je začel prvi festival evropskega filma Brežice. Ob odprtju so častno nagrado laureat za izjemen prispevek k evropski kinematografiji podelili vrhunskemu igralcu, režiserju, scenaristu in pedagogu Borisu Kavaci. Festival se bo sicer končal v soboto. To je bilo tudi vse v tedenskem pregledu dogajanja v Sloveniji. Luka Bregar, upam, da se ta avstralska zima prijazno poslavlja in da vas čakajo prijetni dnevi.
1: Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, nažalost sva prijela tukaj eno posebno obvestilo od naših rednih poslušalcev Francesco in Ivana Deželaka iz Gilonga. Najlepša hvala obema. Nažalost smo zgubili spoštovano članico naše slovenske skupnosti u Jarawongi, Mario Vodušek, ki nas zavedno zapustila 21. augusta 2026, kot sem že omenil, u Jarawongi, kjer je s pokojnim možem Francom živela in sta bila velika dobrotnika naše slovenske skupnosti in kot je dejala tudi Francesca Deželak, nekdanja predsednica slovenskega društva Ivan Cankar u Gilongu, sta bila tudi dolgoletna člana te organizacije. Marija se je rodila u Liboje 19. januarja leta 2042 in njeno zadnjo slovo bo jutri v ponedeljek 31. augusta v cerkvi Sacred Heart Catholic Church v Jarawongi in to ob 11. uri dopoldne. V imenu moje radijske sodelovke Ana Marije, kot tudi v mojem imenu in v imenu vseh številnih prijateljev, znancev, da že ne govorim o družini pokojne Marije Vodušek, izrekam iskreno ter globoko sožalje vsem vam. Saj smo Marijo vsi poznali, kot tudi pokojnega Frenka. In sta oba dva bila zelo cenjena med našo slovensko skupnostjo. Draga Marija, počivaj skupaj s tvojim predragim možem Frenkom v Božjem miru. In naj ti bo lahka avstralska zemlja.

0: sem znala jes, kar v dobesednem narečnem prevodu iz slovenske Istre pomeni vedela sem že. To je znana narečna skladba, ki jo je izvedel Rudi Bučar skupaj s skupino Frča Fele na Melodijah morja in sonca leta 2014. Tukaj lenti sem pa tudi našla prevod nekaterih verzov te pesmi, tako da nam bo vsaj približno jasno, zakaj gre, ker jaz nisem razumela prav veliko, moram priznati.
1: Jaz sem mislil, da je to primorski guč, ko naši prijatelji prekmurci gučijo, kot tudi prliki, mogoče tudi z naši primorci istrijani znajo gučiti, no, po njihovem narečju, ne?
0: Ja, absolutno.
1: To je tako.
0: Absolutno. Poslušaj smo zdaj tole. On reče, Rudine, tale pevec, gore na kortine biva ena lepa pupa, kar pomeni, zgoraj na kortinah živi ena lepa punca. Naprej, črne duge lase jema, jen je masa suha. Črne dolge lase ima in njena postava je vitka, suha. Pride lepe pupič moj, žvelto grejo leta. Žvelto, kaj bi to bilo? Pridi moj lepi fant, hitro minejo leta. Hitro, žvelto. Tece veleh mene, ki na bon za zmeron lepa. Pravi meni, da ne bom zavedno lepa. Tece vele. Ok. Pol pa, daj me pupa roko svojo, zbedi dušo mojo. To je malo lažje razumeti. Daj mi punca svojo roko, prebudi mojo dušo. In še zadnji vers. Jaz bin ti jo dala, vre odkar sem zate znala. Jaz bi ti jo dala, že odkar sem zate vedela. Zanimivo.
1: Zelo.
0: In res super tale etno stil lenti.
1: Ja, kot Celtic.
0: Ja,
1: kot nekje iz Irske ali škotske.
0: Ta godala, ta ritem.
1: Super.
0: Veliko duše ima tale pesem.
1: Ja,
0: dobra
1: zelo
0: izbira.
1: Tako da gremo dalje z našo oddajo Slovenska čebelica Melbourne na ta dan, nedelja 30. augusta 2026, z našimi društvenimi obvestili. Najprej Ana Marija, prijela sva eno posebno obvestilo iz Avstralskega slovenskega akademskega društva oziroma Slovenian Australian Academic Association, ki se takole glasi, in Ana Marija, mikrofon je tvoj.
0: Torej, bom kar mogoče po angleško najprej, ker so tudi oni napisali vabilo v tem jeziku. Tarok Avo, learn and play. Saturday the 19th of September from 4 to 7 p.m. in North Melbourne, Ample Cafe. So this is the location. About the event. Join us for an evening of learning and playing Tarok, a traditional Central European card game enjoyed in Slovenia and Austria since the early 18th century. Whether you are a complete beginner, just curious, or an expert, this night is all about fun, culture, and community. We'll have experienced rock players on hand to teach you the rules, strategies, and gameplay. Finger food provided, drinks available for purchase at the venue. RSVP by Friday, the 11th of September on info@saaa.si. Torej, elektronski naslov info@saaa.si. Torej, Slovensko akademsko društvo, Slovensko-Avstralsko akademsko društvo, da smo bolj natančni, nas torej vabi na večer Taroka 19. septembra v soboto, ki bo potekal med 4. in 7. uro popoldne na lokaciji Ample Cafe v North Melbourneu. Namenjen pa je vsem, tako tistim, ki se s Tarokom še niste kaj dosti srečali in se ga želite naučiti, kot tem, ki ga obvladate. Gre za res nekako, bi rekel, core igro s kartami, zelo popularna v Sloveniji in Avstriji že od zgodnjega 18. stoletja. Najbolj pomembna stvar pa je, da je namen večera, da se skupaj zabavamo, da se kaj tudi novega naučimo, ampak tudi predvsem, da se povežemo kot skupnost. Ja, tam pa bo seveda tudi dovolj izkušenih tarokašev, ki nas bojo naučili pravila, strategije in kako sama igra poteka. Pa tudi lačni ne boste, namreč na voljo bo finger food, tako rekoč narezek, mi lahko rekli.
1: Jaz sem mislil, da bomo jedli prste tam.
0: Ah. Sedaj si me pa dobil lenti.
1: To je narezek, seveda.
0: Ja, tako. Taka hitra hrana, ki jo lahko ješ med tem, ko se družiš, najbolj praktično v teh situacijah. Torej, javite svojo prisotnost do petka, 11. septembra na spletni naslov info@saaa.si.
1: Če bo narezek, gotovo pomeni, da ne bodo pekli vola na ražnju.
0: Si ga velikrat že jedel vola v življenju,
1: nikoli,
0: mimo grede.
1: Okay,
0: jaz tudi ne. Imam zelo rada
1: šala,
0: odojka.
1: Šala in, ja, jaz tudi. Odojk in seveda jagnje. Tam sem tudi jedel to v Beli krajini večkrat. Je bilo odlično, ko sem bil na obisku tam. Tako da, drage poslušalke in dragi poslušalci, gremo dalje z naslednjo vestilo iz Slovenskega društva Jadran, ki vljudno vabi vse člani in prijatelje na praznovanje očetovskega dne, ki bo prihodno soboto, 6. septembra 2026, s pričetkom ob 12.30. Veliko smo že poročali o tem dogodku v minuli oddaji. Lahko še tukaj dodam, da za glasbo bodo poskrbeli člani nove zasedbe Harmony's Edge. Tako da nekaj novega v Slovenskem društvu Jadran. Rezervacije so že bile potrebne do minulega petka, 28. augusta. Za rezervacije Nada Brne, ki jo vsi dobro poznamo in radi imamo, saj je cenjena spoštovana članica naše slovenske skupnosti in zelo aktivna v odboru Slovenska društva Jadran. Ona sprejema rezervacije, njena številka je 0457-246-799. Tako da vsi vljudno vabljeni v Slovensko društvo Jadran to soboto 5. septembra s pričetkom ob 12.30 popoldne. Se vidimo tam!

0: kakšna lepa pesem. Čas bi zavrtel nazaj v zvedbi ansambla Toneta Rusa. Toni Rus, ki smo ga skupaj z njegovo družino gostovali tukaj pred 6 leti, ko smo imeli zadnjo plesno zabavo v stari dvorani Slovenskega društva Planica za silvestrovanje leta 2019-2020. Nepozaben večer, 350 plus gostov in rajali smo do ranih jutranih ur. Res je bilo nekaj izrednega in seveda od takrat pa nikoli več, saj smo prodali poslopje, Planica pa še obstaja in zato se bomo tam videli danes popodne ob eni uri, seveda v naši novi dvorani. In bo prijetno, ko se bomo tam zbrali za naš letni občini zbor in volitev novega upravnega odbora za to prihodno leto. Ana Marija, ti si tukaj že 3 leta, ko sta prispela v Avstralijo z Adrianom, sta se poročila, Jovo na novo, frišno in zdaj tukaj 3 leta. A si se kaj naučila v tem času?
1: Ja, bi rekla, da morda kaj sem se že o avstralski kulturi in zgodovini, po drugi strani se mi pa zdi, kot da sem postala šele zares prava Slovenka. Sem nekako bolj utrdila svojo identiteto in se počutim na nek način bolj povezano s svojimi koreninami, kot sem se kadarkoli prej.
0: A je to zato, ker si tako daleč stran na drugem koncu sveta, daleč od tvojih domačih, seveda, in iz tistega kraja, kjer si rasla.
1: Tako je. Ko si tako daleč stran, vse ceniš 1000-krat bolj kot prej. Prej ti je vse samo po sebi umevno, vse te tam čaka in ne, misliš si, da je, ne, pač, ja, nič kaj takega, nič se ti ne zdi kaj posebno. Ko pa tega več nimaš, takrat pa se šele zaveš, kaj si imel.
0: Gorejance so zelo daleč stran, ampak mi imamo tukaj blizu Dandenong Ranges.
1: Ja, ja, tam sva šla praznovati najino prvo obletnico poroke. Nekaj dni potem, ko sva se sam preselila, sva šla na lokacijo, mislim, da je bila včasih znana gostilna Kuku.
0: Ja, da Kuku?
1: No, no, tako da tam sva šla na lep razgled in večerjo ob sončnem zahodu. Res lep predel Melburna, se mi dopade to. Gozdovi, zelenje, mir in čisti zrak. Ja, tukaj so sicer čudoviti parki, ampak ni pa tako pri roki, da bi šel človek v gost. To mi pa manjka, priznam. Ali pa na kakšen hrib. To dvoje najbolj pogrešam, kar se tiče naravnih danosti.
0: Če hočeš hribe, potem moraš iti malo bolj daleč stran, ali v Viktorijske Alpe, ali v Grampians. Avstralske planine niso kot slovenske. To je dejstvo. Ampak tako, prišli smo do konca današnje oddaje Slovenska čebelica Melbourne na ta dan nedelja 30. augusta 2026. Kdo bi si mislil, prihodno nedeljo bomo praznovali očetovski dan tukaj v Avstraliji, nedelja 6. septembra. Tako da do takrat, ob isti uri, na isti valoni dolžini radija 3 Tronize 92,3 FM, z Ana Marijo in z Adalino želimo prijetno nedeljo, prijeten teden in še enkrat lepo vabljeni danes popodne ob eni uri v Slovensko društvo Planica za naš letni občini zbor in volitev novega upravnega odbora za naš radijski odbor na postaji 3 Tronize. Lepo se imejte, ostanite varni, zdravi, vsem bonim, ostarelim in osamljenim. Pa, kot sem že mnogokrat dejal, če poslušate našo oddajo Slovenska čebelica Melbourne, zagotovo niste sami. Hvala tebi, Ana Marija, za sodelovanje v še eni oddaji danes zjutraj.
1: Ja, z velikim veseljem, Lenti, hvala tudi tebi za prijetno družbo in hvala vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Srečno in z Bogom od mene, Ana Marije, Adeline.
0: Ter srečno in z Bogom od mene, Lentija, za našo zadnjo pesmijo, ki se glasi vaški ples v izvedbi ansambla Vrabci in ta živakna polka je za vse vas, ki radi plešete. Nas vidi ne do prihodnič.
1: Se vidimo.
2: Se vidimo. Se vidimo. Se vidimo.